0: Anna Sahara med Midnight Sky. Du hører på det beste fra Radio Nova. Og neste ut i dagens montage er Skumma kultur, der du får høre Maria og Andreas snakke om Dovregubbens tjall, altså en gruppe vi har hørt en del her på Radio Nova. Jeg synes kanskje det beste med Skumma kultur er når de faktisk tar meg inn gjennom en ny kulturell dør som jeg aldri har opplevd før. Og kanskje denne onsdagen, kanskje det er akkurat det du trenger, litt sånn... Litt anbefalinger. Det trengte jeg, hvertfall jeg, når jeg våknet litt snufs i nøsa.
1: Yo! Wow, det blir faen meg mayhem, ass.
2: Ok. At det blir enda sykere nå, vi skal snakke om.
1: Dovregubben Kjall.
2: Yeah.
1: For dette, vi har jo spilt Dovregubben Kjall en del her på Nova.
2: Mm.
1: Og de skal komme med et nytt album, eller Kjallbum, som de kaller det.
2: Nei.
1: Jo, hør på Kjallbummet.
2: De mister meg helt.
1: Det kommer, de har ikke helt sagt når det kommer, men det kommer snart.
2: For det kommer til debutalbumet sitt i fjor, så det er ikke så verst at de kommer nytt album allerede.
1: Nei,
2: nå.
1: Og jeg elsker Dovregubbens Kjall.
2: Ja.
1: Jeg synes det er så bra. Fordi de er ganske punka, men de har litt samme kvalitet som De Lillos, hvor de er veldig sånn sårbare.
2: Okay.
1: Mange av sangene handler om liksom sånn, jeg får ikke til ting, jeg klarer ikke å stå opp om morgenen, jeg er full igjen, liksom sånn, å, jeg er redd for at kjæresten min skal gå fra meg hvis jeg ikke tar meg sammen.
2: Ok, det liker jeg.
1: Sykt sånn.
2: Jeg er solgt.
1: Det er, du burde, altså, hvis man hører på de litt sånn roligere sangene deres, og de er egentlig ikke så rolige, og det er sånn, hvis man hører på teksten, så er det skikkelig sånn sårbart.
2: Okay.
1: Og jeg føler også at det tar veldig tempen på litt sånn, vet ikke, mange kan kjenne seg igjen, liksom, at det er sånn når man er ung, at det er vanskelig å liksom sånn, det er sånn, å ja, jeg trener og studerer hver dag, og det er en som er sånn, ja, nå er jeg, før var jeg gal, men nå er jeg snill, og liksom bare sånn, og prøver skikkelig, men det er skikkelig vanskelig.
2: Det liker jeg.
1: Ja.
2: Jeg hørte litt på de for noen dager siden, og så tenkte jeg sånn, ja, det her er egentlig sånn kul musikk.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg på hva de heter, og så mister de meg helt med en gang. Fordi Dovregubbens Kjall høres ut som en russebuss.
1: Ja, men det er akkurat det. Altså, ja. Sånn, jeg viste det jo til kjæresten min, og han var sånn, trodde det først var en...
2: Ja.
1: Han var sånn, han ville ikke høre på det først, for han trodde kjempelenge at jeg bare snakket om en russebuss.
2: Ja, ja,
1: fordi jeg spilte det ikke foran, jeg bare snakket om det, og jeg hører så mye på dem. Altså sånn, hva er det sånn russemusikk?
2: Liksom? Ja, ja, ja. Ah, jeg elsker Domen, og jeg elsker Disco Demolition, og det er Dovregubbens Kjall. Det er liksom de tre folkene mine.
1: Jeg må høre på Domen hver dag. Nei, fordi jeg vil si at Dovregubbens Kjall, jeg tenkte før jeg oppdaget dem, og jeg føler også at de på en måte er i en bølge hvor det er flere musikere som har litt samme vibe. Ja. Jeg klarer ikke helt å komme på hvem nå, men før de kom, så gikk jeg og tenkte sånn, åh, jeg elsker sånn norsk musikk fra sånne litt sånn boybands, nesten sånn litt sånn rockeband.
2: Ja.
1: Typ De Lillos, Postgirobygge, alle disse liksom klassiske.
2: Ja.
1: At jeg var sånn, vi mangler det i dag.
2: Sant. Vi mangler det, eller det er ikke noe stort etablert, men det kan godt hende at Dovregubbens Kjall er en av de fremtidige bandene, så vi kommer til å se tilbake på om 20 år og være sånn, ja, ja, de er dritsvære.
1: Jeg tror det, for jeg, altså, jeg dør for det.
2: Ja, jeg tror Haim Nol er litt samme gata også.
1: Ja,
2: ja.
1: Oh my god, elsker dem.
2: Så de på øya?
1: Jeg så de på øya, ja. Og jeg, de har en sang som heter Gingerbread.
2: Åja, du trodde du skulle si sånn, de har en sang som heter Maria, som handler om meg.
1: Gingerbread. Det er en sang som, er en sånn, som jeg pleier å spille i jula, for den er jævlig funny.
2: Ja, hyggelig.
1: Jeg er fan fra Back in the Day.
2: Nice.
1: Jeg digger det, ikke for skryt liksom. Men, okay. Men ja, nei, men andre band som er litt samme vibe er jo litt sånn De Derre. Kommer jeg på nå?
2: Ja.
1: Litt sånn, jeg bare sånn, det er bare sånn band som egentlig ganske rocka og ganske kule og har noen sanger hvor du blir sånn, ah, yes, jeg skal ut på byen, hype.
2: Ja.
1: Men de har også andre sanger hvor det er sånn, ja, det er litt vanskelig, og jeg er egentlig, jeg forelsket en dame her, eller sånn, å, vi møttes på riktig tid, dette er så fint, og så er det sånn, å, da er jeg lei meg, nå krangler vi.
2: Ja, de der har jo jenter.
1: Exactly.
2: Jeg elsker jenter. Jeg synes det er den beste sangen noensinne.
1: Ikke... Jeg bare elsker jenter, ass.
2: Ja.
1: Å, damene.
2: Men det er ikke refrenget for meg, det er versene. Som er sånn...
1: den er så fin.
2: Ja, nå glemmer jeg teksten, men kjempefin sang. Ja, bare ja. Topp igjen.
1: Traffene på Sankt Hans Havn, sommeren 89. Ja.
2: Så
1: jeg vil si at dette er en, både en skumma anbefaler, men også en sånn skumma predikter.
2: Ja.
1: At Dovregubbens Kjall, når det kommer et nytt kjallbum, så de kommer bare på hvert kjallbum, så kommer de bort til å vokse.
2: Slutt å si kjallbum.
1: Det kommer bort til å bli så jævlig bra.
2: Ja.
1: Og jeg bare, når vi er 50, og vi har barn som er unge, så er det sånn, åh, de er så kule, hvordan var det?
2: Hvordan var det?
1: Back in the day.
2: Det var crazy. Maria snakket om det på radio, det var helt vilt.
1: Jeg har veldig lyst til å se dem live. De spilte faktisk i Oslo, ja. Nå nylig. De hadde en sånn, at de viste, det var en sånn event hvor de viste Oslo 31. august.
2: Ja.
1: Og så hadde de konsert, og det var et helt event.
2: Ja, nice.
1: Og jeg skulle ønske jeg kunne dratt.
2: Og så spilte de sangen siden Oslo 31. august.
1: Oslo Kjell, August, Kjell til første. Ja. Nei, hør på Dovregubbens Kjall.
2: Gjør det.

0: dag i det beste fra Radio Nova.
1: Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke på Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.
0: Det Mathea sa, shoutout til Mathea, forrige fagsjef. Jeg har ikke laget meg nye lyder enda, men dere får høre det neste uke. Håper dere får en nydelig fin onsdag. Jeg var deres host, Sofia, fagsjef på Radio Nova. Vi snakkes.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi,
0: oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk den teologiske retningen.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbannet fjell, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice, fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon, fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det, bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det. Fordi,
1: unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
2: Ja, vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo,
1: nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte?
0: Vi hadde noe som kalt sommerhus da.
1: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse, det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
2: er
0: et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og vært noe sånt, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Fri. Jeg har lyst på fri
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo fint.
1: Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noen kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være det.
1: Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, visste det seg å være.
2: Ja, det
1: Jesper,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Hva
1: jeg
0: mener
1: synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet.
1: Men
0: dere, det var
1: jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an, det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten tag ute i Hurtigheta. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha, ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida er
1: du brant ikke opp.
2: Du døde ikke, du brant.
1: Vi trodde det bra.
2: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
2: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
3: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
0: Du er her?
3: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
0: gode
3: saker.
1: Ja.
0: Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze. Da.
2: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
0: Ja.
1: Da tar vi tilbake. Okay.
2: Jeg kan gjerne... Ja.
3: Det var fint, altså.
0: Ja.
2: Det var litt skummelt der ute.
0: Ja,
1: okay.
2: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte egentlig...
3: Dere,
1: ja, okay.
0: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
3: Jeg kan bare forstyrre.
0: Ja, vær så veldig.
1: Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
3: Faktisk så ble jeg stemt frem, så... Demokrati vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg er egentlig...
2: Herregud!
1: Tror du på det?

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent
1: med? Det er veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt.
1: Mm, det er ferdig.
0: Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja!
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett, da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave, da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette, altså.
0: Kjempebra! Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar, og det er det som er litt gøy her. Trym, ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live, for da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje?
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før, Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er høngamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo. Siden jeg tok inspirasjonen, siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi. Hello.
1: Grace Jones,
2: den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk.
0: Ja.
1: Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mhm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Aller mest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja, det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte hele det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up. Nå.
0: Kjempebra.
2: Ja. Mens,
0: ja. Det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Ja. Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia, som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg selv et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så het filmen Pizza Triangle. Men det er...
0: Sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama, det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Det er veldig, sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid, fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX, eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat, ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray? Jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er syk, gøy.
0: Hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige. Det kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar, det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå har hun liksom slått igjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the year, last year, this year. Kul da med å høre på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Det er ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svaret på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Yes, helt fantastisk. Helt fantastisk.
0: Men vet du hva, da gleder jeg meg glugg til det.

0: Det var Draconis med Første gang.
1: What?
2: Radio Nå.
1: Jeg vet ikke med dere, men jeg har tenkt mye på frukt i det siste.
0: Åja, hvordan da?
1: Nei, når jeg tenker på frukt, så tenker jeg litt på at jeg vil ha noe. Hvis jeg tenker på en frukt, så er jeg sånn, nå har jeg lyst på noe friskt, noe fresh, noe juicy. Men så har vi noe innenfor frukten, som jeg vil si kanskje er fruktverdens luremuser.
0: Luremuser?
1: Jeg kommer til poenget.
0: Okay.
1: Vi har for eksempel et eple. Når du spiser et eple, så kommer det saft ut, og så er det juicy. Men hvis du spiser typ en banan eller en avokado, er det et annet level til frukten. Den er mer sånn...
0: Juicen
1: er borte! Hvor er det blitt av juicen til frukten? Er ikke det liksom prinsippet til frukten?
0: At det skal være juicete?
1: Ja, jeg tenker det da.
0: Men er ikke en agurk litt juicy også?
1: Jo, men...
0: Er det frukt? Eller en nå vet jeg ikke om det har...
3: Den føler jeg mer vannete.
0: Ja. Men hva er, som gjør, hva er forskjellen mellom vannete og juicete?
3: Det er litt sånn, bør jeg smake på hag, kanskje? Litt hvordan du føler deg den dagen.
0: Så tomat, er det juicete eller vannete?
4: Jeg hadde argumentert for at den er vannet, ass.
1: Nei, jeg ville sagt juicete, kanskje.
4: Jeg vet ikke, altså, i hvert fall agurk, da, det føler jeg bare en sånn lang pinne med vann i seg, liksom. Altså,
1: det, ja. Altså. Nei, ok, jeg tror kanskje juicy er sånn, når det er søtt, men likevel,

0: Jeg bare undrer litt på ting da, her jeg står i dusjen.
1: Ah, det er dusjgedanke.
2: Ja, nå er det på tide med noen innsendte dusjtanker. Vi har jo en link hvor folk kan sende inn spørsmål til oss som de lurer på. Og da, det første spørsmålet vi har nå, det er fra Miam Saneve, som spør, sløser man egentlig noen gang med dårlig mat?
3: Jeg tenker med en gang penger. I går.
2: At man sløser penger.
3: Ja, fordi at, ok, den er dårlig, men du har brukt penger på denne maten, og i en sånn studentøkonomi som vi har her nå, så er det veldig kjipt om bare man skal kaste en hel kjøttdeig. Jeg snakker om erfaring fra i går, så dette traff meg egentlig, altså.
2: Ble du veldig lei deg i går?
3: Jeg ble veldig lei meg.
2: Kom hjem, så var kjøttdeigen dårlig.
3: Så jeg på den, den var helt grå, og den lukta vondt, og kjøttdeig er dyrt.
4: Kjøttdeig er dyrt. Men er det dårlig mat som i at det smaker vondt, eller at det har gått ut på dato?
2: Kanskje begge.
4: Fordi gått ut på dato, det tenker jeg er innenfor. Da sløser man ikke.
5: Ja, men det kommer helt an på, kjøpte du den liksom to dager før den går ut på dato? Du må liksom, altså det lærte jeg når jeg flyttet hjemmefra, at man må faktisk se på den datoen. Så det var jo, altså...
3: Eller er det den harde måten? Eller?
5: Ja, det ble den harde måten. Nei, altså det gikk fint. I hvert
2: fall på egg. Ja, på egg. Fordi egg kan gå ut på dato hyppig.
5: Ja, eller liksom sånn
4: ja, jeg føler egg aldri går ut
5: nei,
4: på dato.
5: Nei, det var det. Altså, jeg har hatt egg stående lenge, og så har det liksom vært overrasket hver gang de var gode. Og så plutselig så har jeg hatt det i to dager, og så er det sånn, faen, hvorfor er den sånn? Liksom,
2: ja, altså. Men det er sånn, så lenge du ser på datoen på egg, så går det jo ikke ut på dato. Hvis du bare dobbeltsjekker at det er ikke i morgen. Da hender at de også blir solgt.
5: Ja, det...
2: Men vi har noen andre her også. Det er, er det ugreit å ha et ugreit passord?
3: Nei, det er gøy.
0: Men det måste man ju ha, annars kommer man inte ihåg.
2: Ja, det er, kanskje... er det ikke noen som vet det passordet? Er det ikke i en database?
5: Jo, altså hvis du går på for eksempel videregående da, så har jo IT passordet ditt, ikke sant?
4: Så hæ? Kan de se passordet?
5: Ja, la oss si at du mister PC-en din. Altså av det så må de jo liksom logge inn for deg. Så, og jeg har vært...
2: Ja, det er sånn, IT er bare sånn, ja, ok, da skal vi logge på. Ja, okay.
0: De sitter på kaffe resten. Bare, hvem har grovas liksom?
5: Ja, men fitte er en ting. Det er liksom, jeg synes det er jo grovt selvfølgelig. Men det er sånn, ok, det er greit. Greit, men jeg har hørt noen helt vanvittige passord. Og jeg vil ikke egentlig si de her, men...
2: Hva er de så ille?
5: De er så ille, ja. Altså, det er liksom... Altså, de kan forklare på en måte det meste, det ene og det andre okay. I passord, liksom.
0: Men er det liksom at de har en background story, de her liksom løsende ordene? Eller er det mer så her, min skole suger 02?
5: Nei, det er... Altså, min skole suger 02 hadde vært helt innenfor, synes jeg.
0: Den er ikke så grov, da, men...
5: Men det var jo liksom... Det er jo på min skole, jeg husker... Det var en elev som hadde et passord som beskrev en annens elev utseende og gikk i en veldig flatterende måte med navn. Så når den personen, jeg var med de på IT en gang, og så hadde de liksom ødelagt PC-en sitt, det var et eller annet som var feil da. Og så måtte IT, han ja de passordet, men med sånn veldig skammel skrev passord, så sender han den over, og så leser denne IT-mannen passordet, og så blir han helt sånn... helt sjokkert liksom, indre...
0: Man burde anmelde.
5: Ja, altså, ja, men altså, det var ikke hyggelig.
2: Men hva var... Det er sånn, han ene der på IT er jævlig støy.
5: Altså, tjukken på IT, liksom, det er ikke...
4: Kjell på IT, jeg hater Kjell på IT.
3: Jeg tenker at hvis du har noe som er gøy for deg selv, som også kan være stygt på en måte, så er det gøy, da kan du kose deg. Det er ikke så mange som gjetter deg, sånn, en liten sånn treat når du logger inn hver gang, men hvis det blir sånn, fy faen, han er jævlig støy, og så skal du inn på IT, kanskje man kan tenke seg...
0: Til å stor nesa.
3: Ja. Jeg tenker, bruk kreativiteten da, på en god måte.
4: Ja.
3: Så kan du...
4: ja, et passord for egen lykke. Ja.
5: Stemme. Ja. Og det kan være grovt, ikke forstå oss feil.
4: Nei, ikke grovt, ugreit.
2: Ja, det kan være ugreit, men det kan også være sånn, ja, positivitet da, vær litt positiv. Kanskje hvis du, ja. Hvis du leser noe positivt hver dag, kanskje du blir litt mer glad.
5: Sånn finfitte liksom, eller bare...
0: Nå så får du det. Ja.
2: Nå fikk jeg den stygge side-eyen fra teknikerne.
0: Ja. Han bare, om du bare visste det var mitt.
2: Jeg har bevisst gått inn for å skrive en skrivefeil inn i mitt passord, eller i flere av passordene jeg har, bare sånn at det er vanskeligere å gjette.
3: Men nå vet jo jeg det her da.
2: Ja, ja, men hva er skrivefeil?
5: Altså, jeg hadde sikkert skrevet passet mitt, og så hadde det vært en skrivefeil med et uheld.
2: Ja, vet du hva? Den der greia, du skal skrive passet ditt to ganger, og så er det dritrett for at du skriver skrivefeil begge ganger, og så er det sånn der, shit, hva om jeg aldri kommer inn på
5: det? Ja, det kan skje. Ja.
4: Men hva er ambisjonen med et ugreit passord?
2: At det skal...
0: Du skal ligge.
4: Er det noen andre skal se det, eller er det liksom...
3: Å kose seg. En treat i hverdagen, ja, tenker jeg.
2: Ja, okay. En liten treat i hverdagen.
4: De små lysglimt i hverdagen.
3: Ja. Mm. Ja.

0: deg.
1: Bakleng Salto og Jan Post hørte du der med løpesang.
2: Oi, hva godt, ass.
3: Det er en smak som sitter litt.
4: Jordbær smaker ikke godt.
2: Jeg har vel smakt trøyker, det blir fake.
5: Det lukter litt baksverk.
6: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
5: Ok, hvor krise lukter det?
4: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
6: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
3: Dritgodt.
4: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
2: Gud, det var...
3: Jeg merker jeg ble mett.
2: Løye, snok.
1: I går så var jeg løkkabaddy. Jeg var nede på løkka, og så gikk jeg forbi en kjappe som vi har vært innom flere ganger. For jeg hadde et snåsnopp til i dag, men det er ikke så gøy. Og jeg på en måte har irritert meg litt over det, sånn, det er ikke så morsomt. Så gikk jeg forbi Sweet Mint, og så valsa inn der. Og jeg slet veldig med å finne noe snålt. Og så til slutt, nederst på en hylle der, så fant jeg en kjeks. Og det ser ut som en ganske god kjeks, skal jeg ærlig innrømme, hvis det ikke hadde vært for en liten ting. Dette er sånn kjeks med sånn sjokoladetrekk utenpå toppen. Ikke sant? Ja, med litt sånn sponge-aktig fyllting, tror jeg. Med smak av bubblegum.
3: Det høres ut som to ting, eller...
1: Dette er Bergen. Jeg tipper det nederlandske Bergen. Bergen. Cookies with bubblegum flavored filling in milk coating.
3: Det der det så ikke ut som noe jeg har lyst til å prøve.
1: Følt meg litt ekstra ond i dag. Så ja, kjeks med tyggesmak.
3: Vet du hva, jeg gleder meg til å prøve. Kanskje det er godt.
1: Jeg tror ikke det. Skal se, det var godt pakket inn.
4: Ser det ut,
1: jeg synes det er to kjeks. Jeg synes alle skal ta to kjeks hver. Det er, hva blir det her, Matte? 2, 4, 6, 8 som det heter tilsammen. Det lukter umiddelbart hubba bubba.
3: Ok.
1: Og det, jeg vil ikke at kjeksen min skal lukte hubba bubba. Så jeg skal være helt ærlig.
4: Det lukter
1: ikke bra. Dette her,
3: jeg liker jo ikke sånn milk coating.
1: Før jeg har lagd så barn skal ha lyst på. Og jeg vil aldri gitt dette til noen unge. Nei. Vet du hva, jeg har faktisk en overraskelse til, så tenker vi må bare hoppe i det.
4: Okay.
1: Kjør på. Det var ikke godt.
4: Det der var kjemperart.
1: Det var... Det føles som tre smaker som ikke skal passe sammen. Du har den veldig harde kjeksen, som er veldig tørr i smaken. Så har du litt sånn småsyrlig melkegrad, og så har du veldig sånn... Veldig tygge smak.
4: Jeg synes ikke det var skyldig.
3: Ja, men ok.
1: Sær?
3: Ja. Det her er sånn der...
1: Dette er tre smaker som bare krasjer i munnen, synes jeg.
3: Ja, de var for opptatt med å finne ut om de kunne, så de stoppet ikke å tenke om de burde, liksom.
1: Det eneste jeg er veldig glad for er at på denne esken så ser det som at fyllet er flytende.
4: Ja,
1: det er for det. Og det er jeg veldig lettet for at det ikke er. Men...
3: Jeg forventet ikke at det skulle være så crispy.
1: Jeg tenkte jo at... Nei, det var veldig crispy. Ja. Og jeg tenkte jo, jeg fryktet jo kanskje det her... gi litt sånn bismak i munnen. Så jeg har tatt med noe for å skylle det ned. Og dette fant jeg på Coop Extra Majorstuen i dag, når jeg skulle bare kjøpe meg litt databrus og litt frokost. Så gikk jeg forbi kjøleavdelingen, der hvor de har databrus, og så en ny Coca-Cola. Dette er Coca-Cola. Jeg vil bare, ok, først og fremst, hvilken måned er vi i nå?
3: Det er september.
1: Det er tidlig september også, vi er enige. Ville dere beskrevet dette som holiday?
3: Nei.
1: Nei, for Coca-Cola har tydeligvis nå lansert Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla. Hvilken holiday de sitter på?
3: Jeg håper ikke det er holiday dip.
1: Jeg tror... jeg tenkte det var liksom...
3: Jeg håper ikke det er holiday smaken.
1: Jeg tror det skulle være liksom jul, ja. For det, altså, det var veldig tidlig.
3: Ja.
4: Er holiday en smak?
3: Jeg håper ikke det. Ja, for du kan jo kjøpe holiday dip. Mix, du kjøper holiday dip mix, som er sånn type krydder som er litt sånn, det er veldig vanskelig å forklare smaken på det. Litt umami salt. Og jeg håper ikke det er den smaken, for det virker som noe som ikke hadde passet i det hele tatt sammen.
1: Min tanke på dette var at dere får ta bittelitt. Min tanke på det her var at det er liksom, ikke sant, du har krem på kakao.
3: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje cola prøver seg på julebrusmarkedet, bare litt vel tidlig. Og at dette er liksom julekrem, vaniljekrem ting. Men jeg stusser på timingen.
3: Det lukter cola og vanilje. Det er jo bare det lukter.
1: Skal det være liksom Halloween holiday, i så fall alt for tidlig. Skal det være jul? Alt for tidlig. Ok, skål.
3: Skål.
1: Vet du hva, det smakte cola.
3: Det smakte cola, og så hadde du spist litt vaniljeis.
1: Ja, det er nøyaktig det smaker. Smaker som vaniljeis med colatrekk. Det var faktisk ikke så gærlig. Jeg smaker ikke julefølelse i hvert fall.
3: Nei, det her var litt sånn...
1: Så da kan vi skylle ned i hvert fall smaken fra tyggis.
3: Ja, den var kjemperar. Sorry, altså, men jeg vil bare beskrive utseendet på den her. Altså, det ser jo ut som at noen har dyppet en kjeks i... liksom dårlig melk.
1: Jep, godt var det ikke. Men vi skal jo rangere både colaen og kjeksen på vår patenterte
0: tierlist
1: og vitenskapelig her nå.
0: Ja, vitenskapelig.
1: Så det er bare å se frem til det mot slutten av sendingen. Men før det så har vi masse spillprat.

0: null clue. Kanskje min favoritt faktisk fra showcaseen, bortsett fra noe annet vi skal snakke om straks, er Onde Onde, Kaias Tasty Tale, som bare så ut som et veldig
1: charmerende
0: rytme-platforming-spill, hvor hun har en sånn skje tvers gjennom huet og drevet danser ut. Det likte jeg veldig godt. Det så kult ut.
1: Jeg synes Hot Wheels Infinite Rush virket litt interessant, og det er bare fordi at jeg synes det er så gøy med Hot Wheels-spill, fordi Hot Wheels er på en måte en sånn franchise som bare lever seg inn i å være litt over the top teit kul, hvis det er mening.
0: Ja, det så overraskende bra.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Sjokkerende nok, though. Persona 6.
1: Ja, det var en sinnssyk mobil. Og de viste frem
0: nye JPEGs. Fordi, altså, vi har ikke sett så mye av Persona 6, anten at det er grønt.
1: Ja.
0: Det er grønt, og det var noe sånn gravstøtter. Det er liksom det vi har fått se. Og nå viser de frem sånn flashing JPEGs, altså
1: oh my god,
0: zombie-hender, og det er så skikkelig creepy ut. Jeg er veldig nysgjerrig på
1: hva de skal. Det går jo mye mørkere vibe enn det, ja, det er gjort før. Det virker i hvert fall sånn, uten at vi vet noe definitivt enda.
0: Så er sånn lattelig nysgjerrig på hva som er planen der. Og selvfølgelig, the big reveal, Kirby and the World Beyond. Vår aller første, eller ja, ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det så nødvendig, vår aller første open world Kirby-spill. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg så en kommentar på den på Nintendo Directen som var sånn, ja, Kirby gikk fra kosmisk skrekk til eksistensiell skrekk. Og det er jo egentlig litt sant, synes jeg. For det spillet var jo litt sånn uendelig i verden.
0: Ja!
1: Den traileren var kjempesær.
0: Det var veldig weird. Det var så bare sånn cutesy sånn, ah, det er sånn Breath of the Wild.
1: Og så plutselig så uendelig i verden.
0: Oh no. Men jeg gleder meg. Jeg har blitt veldig glad i Kirby det siste. Jeg har liksom aldri hatt noe forhold til det pink puffball. Så jeg har fått spilt en del Kirby. Så sånn, dette er veldig funny og freaky. Jeg liker det. Så jeg gleder meg til det. Men det er en reveal der som genuint fikk meg til å gråte.
1: Wow.
0: Til det punktet hvor jeg var nødt til å, etter jeg hadde på en måte ropet meg litt ned og gåsuden hadde gått litt bort, så var jeg sånn, nei, var det faktisk der? Så jeg måtte faktisk, ikke, jeg spolte tilbake i directen, for jeg var sånn, jeg tok ikke på det.
1: Og så begynte du å gråte på
0: litt. Jeg må se det en gang til. Og det var Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain. Og det skal vi prate mer om ganske straks.

her, det er sånn det er. Anta at det må bli sånn. Gå ut ifra at det er sånn det er. Tro på det, jeg kan tenke med tettøs. Spisse albuer for enkemannstøtt.